Hallo Tjenja, dit program kom tjekje as extra vir junt. Ek sê junne tante Helen, zijn jy ware alle reid vir dat van dosje program? Ek hoop jy gleich dat jy reis in de muziek, während ek de geschicht vertaal, en de scheine leidertjes wat wie teub zingen willen. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat jy daar dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden. Wie van deel een nieuw leid te leren, wel wie nog eenmaal dat zingen wat wie vijf het moet leren. Gottes Liebe ist wie die Sonne.

Hallo Tjenja, dit program kom tjek je as extra verjunt. Ek sê jyne tante Helen. Sint jy ware alle reid vir dat vandagse program? Ek hoop jy gleiche dat jy reis in die muziek, während ek die geschicht vertaal, en die scheine leidertjes wat wie tup singe wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat jy daar dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden. Aja, wie vandaar een nieuw leidje leren, wel wie nog eenmaal dat zingen wat wie vijf het moet leren. Motti, liebe Motti.